0: Ja, så gjør vi en liten bit på sju år. Han kick. Och så hade vi ett flammer, ett sort bål. Som bakgrund stod like. Och så tog vi ett jo på sju år till bål. Den brukar som ett sort jo. Till att vara backbeta. Som jag aldrig kan lukta så här.
1: Knitt eller så?
0: Ja, ett sort snitt data. Ja. Knitterna. Så tog vi ett av knitterna och lät det här vid av. Vad är det puls? Mm. Så det är en sån här tänkare man spelar vid tillfälligheter och strukturering. Om man lägger ett strukturerat jo och man har något tillfälligt jo så får man så samma spelare som kan vara rättliga makst.
1: Ja, alltså ja. Gå så spel så resten till det. Alltså, gå så kom det. Alltså.
0: Ja, så börjar man upp och i pasta. Så där börjar vi att allt i halta var bara det. Och så kör man det så länge. Och så då man ur ho, så bytter man det upp och så spelar man fler det och A och F tonar. Så det blir som demoklanker.
1: Okay, så då vet jag nog något där.
0: Så man gör stäna låta. Så kan man lova fler tonar och jöknån. Och så spelar man en akkord gengen som är sig tjejtaktig i lagsjåret. Och så kör det här runt. Och så kan man lägga tema om man driver det. Och så känner vi dock att lösen dratter och får dock som människa att.
1: Ja. Ska bara också göra. Här kommer 15 sharing och platten tja Vengeance, Moment's Out, och sharing under Emblem.

0: Det har vært femte skjering av platene, norske platene til Avengers, som heter Moments 8, og kom ut i Hest, og det har vært femte skjering som heter Emberlin, og jeg ser litt stikker som Heien Siska Davidsen, som har vært vidt til liksom, at formet her, skapt det her, jeg grøter så særlig fra, jeg husker også mye enn, altså, Daniel, altså, da man skal spille til så her, altså, er det, altså, som tøvnlager her, altså, da det en maskin og pjøk, altså, Alltså som du var då lika spudder. Men det är sån en sån mad scientist eller mad. Ja. Alltså scientist.
1: Det är inte mer att fältet än så att maskinen spudder en tona ut ett nu eller nu. Alltså det kommer det kan inte komma i mitt alltså det är i rytm eller så. Mm. Så tar sig du häver en ontel av lands i 8:e parstund lockshorta som och så till reser tonan ner och så komma näker att dem ut. I men inte attla. Så tar sig att du trycker i en rytm kan man säga alltså väl. Men och hen säger nu så alltså förlöp i 15 takter som Eisenger till att du också inte upplever att det blir rummat ja. Och det är ganska att det är som är så fascinerande. Vi är pura fascinerade för tydligen av randomness. Eller så. Alltså, hur ser man det här förskolan? Tillfälltighet att de ska...
0: Tillvilt.
1: Tillvilt. Alltså, det är att göra att be en maskin att göra där. Det kan vara en arpeggiator också. Då, som är... Alltså en sequencer i Ankus Lea. Han var inte upplevd ganska sin teknisk. Men
0: just det som har stått lite.
1: Ja, men det här minner mig att synder om ta tingen är pura till vildarlig så blev det öliga rörande uppe med. Det blev så tatt uppe på naturligt som gör det. Hvis du gånger in i en skåve så är det ju pura till vildarlig när du har vinden eller en fogl eller akkurat annat. Det är tillvilt, men jag lukar väl är det inte mer tillvilt där så att du har ju känt dinosaur eller också. Alltså du har ju det som någon annan kunde vara omkring det, men vi är en fullständigt tillvilt där i Raffelsö som gör att du också kan uppleva det som bara natura. Och det är alltid, det är känslan i faget att du arbetar vid slukon tillvilt där i en sekvensare. Att jag blir alla själv överraskade av att maskinerna gör mig och inspirerar, att det var tillfälligt. Och jag är bara, det var så otroligt att det kan vara trutsiga tonar som kom och sen trutsiga färger till nästan och görlig som också rätt inte. Men det hände ju under mitteln. Akkurat som tagit gånger in i plantagen och det var ett knappt läst att spela en fyra ting samman brottliga. Det kan också vara rörande. Så.
0: Det är ju så speciellt Olofsson när jag har sagt till folk.
1: Ja, nämnde
0: jag. Det är hållsigt och rörande. Vad är det hållsigt?
1: Men det är det vi att tingsen viskar bara naturlig och inte ändertäckande.
0: Ja. Och det men alltså tar det arbete vi sen tänker ju när jag kommer där alltså är det Leo Townlog som det får eller är det något som är den en oss in procession så vill ju vi just kus arbete det vi sen tänker ju
1: test inte i mest alltså till tojer har vi Kim skriva alltså närmast ner i detaljer vad det ska vara och är det tojer är det så lite nu till och med är det förlöpegång där som vi mötast näkra fyr från nu och fram till august och spela klatter och så utifrån tog så samlar Kimta in natter och liksom teker feedback och så också okej, jag får inte nog för att lägga tjera, jag synder, jag kommer efter om en månad, och så hör han en nödja klatter som ganska är tydliga av tog som vi gör då för en månad så gärna så det är Kim som styr processen. Och brukar kanske åkon som facilitatorer eller inspirationskälter.
0: Och är det att ta typ av er till trutje? Hur snäck folk är i pjön som process?
1: Ja, och i hälsprocessen som är nu. Alltså, och det är där vi bär jag och Kim. Och i hälsprocessen var bär Kim och Hegen. Men i hälsprocessen är det balkarna av Fenchen som mötes till vänjningar. Alltså och det är så Ulrik, Erik, Rasmus, Nils.
0: Ja, det kan lugna nämna att det som är vi ja Nils Skåman och vad heter det? Jag prövde nämna att det som är vi
1: Nils Skåman spelar violin.
0: Ja.
1: Och Rasmus Kröjer spelar klarinett.
0: Ja.
1: Och Ulrik Brohus spelar trummor. Erik Olivik spelar bass och är spelar tangenter och synchet hade nejot.
0: Mm.
1: og så spelar Kim Strunja jo for, altså mandolin og gitar.
0: Ja.
1: Og til han liksom gruppband ja. Som møtes da, nu og jeg som forløp noen.
0: Ja, og til det som skiljer, så det en gang til det, for det så øyda moments 2, eller vet du det da?
1: Ja, det för det moments 2. Och det är det kan komma mer då, men ta är det kaos. Kim, eller hur?
2: Jo. Det är kaos.
0: Ja, vad den lyder det så.
2: Ja, men det vill visa alltså jag Hein och Daniel och jag vi ska mötas på mandag och så ska vi arbeta alltså samman på färjan där i en uge. Hvor vi så begynder at sætte det hele op. Men det bygger på meget sådan mange lag af polyrytmik, så det er ligesom både med forskellige tempi, som går ind over hinanden, men som alligevel går op, og altså mange forskellige sådan sammenhænge mellem tempi og taktarter. Mange skæve taktarter er 9-4, 7-4, 5-4, og altså samtidig med at vi arbejder med altså, elementet af vand, som også er sådan uforudsigeligt, og at nogle gange så bliver det også til sådan nogle store pøler, hvor det hele bare står stille og imploderer, og så rusher det afsted igen. Så det er ligesom, det er rammen omkring det, men vi må se, hvad fanden det bliver til.
0: Men har du også ligesom det hovedkonceptet for den tredje plade i den her trilogi? Altså, det næste bliver kaos, hvad bliver så det tredje?
2: Det tredje bliver til dels lyrisk, som er den første afdeling, og så stillhed til sidst.
1: Det passer, Kim. Du kommer op i
3: natten. Hele
1: det er i Brooklyn.
0: Ja, så... Ja, så det kommer til at lande ligesom med den sidste af det der.
2: Det lander stille, ja. Så hele bølgen man går igennem det er ligesom det musik vi har hørt nu her med de to, altså med de her 40 minutter, og så er det et langt stykke med kaos, som er på en måde også en transformation, hvor at alt det vi har hørt i den første plade, det blir behandlet och gå ut igenom sån på en måde, hvor man blir nødt til att slippa kontrollen och bara alltså la ryggsøylen bli blød och huvudet flyva sted. Och så på en så lander man så i en eller annan och så lander man så i, liksom efter den det är en slags katarsis, och så lander man i något lite mer lätt och lyrisk, som så ändrar i en stillhet var man kommer ned och så man varit igenom hela alltså några forskjellige modes, så några forskjellige hela bølgen där på de 2 timmar.
0: Ja. Og hvis man skal høre ligesom det her værk, i hvert fald den første af de der trilogi, så kommer I og spiller på G-festivalen, og det har du spillet mange gange. Så er det et interessant sted at spille sådan musik, som Avengen står for?
2: Ja, altså G i sig selv er jo et fantastisk sted, synes jeg, og det er dejligt at spille der. Jeg tror, det kommer til at blive... Altså, vi kommer til at opføre sandsynligvis hele det movement set her. Og det vil jo vise sig, hvordan det går, men jeg tror, det egner sig godt til festivaler, det egner sig godt til en stor scene. Så det skal nok blive til noget.
1: Mm-hmm. Vi spiller bare efter noget saltfisken.
0: Aha.
1: Så man kan få sig saltfisken.
0: Det er et godt tidspunkt at spille, når folk har fået noget at spise, og gratis at spise, ikke mindst. Men jeg kan også forstå på drengene her i studiet, at I skal ud og spille også i efteråret, men den her, det er den eneste koncert på færgerne, kan jeg forstå.
2: Det er det, ja.
0: Men hvor tager I hen så i efteråret?
2: Der spiller vi i Danmark, som det er planlagt, og måske kommer der nogle små ting til Tyskland også, men som udgangspunkt er vi i Danmark.
0: Ja, så hvis folk vil høre af Engine, så er det i Danmark, det sker.
2: Ja, noget med Bjerget og Mohammed, og Mohammed og Bjerget, ja.
0: Jamen, det lyder fantastisk, og vi er kommet til det sidste stykke på pladen, og Og det hedder så Takstok. Hvad kan du ligesom fortælle om? Det hedder også Galpet som sidetitel her, men Takstok. Hvad er det så for et stykke?
2: Jamen Takstok, det er det, hvad skal man sige, det mest sådan Balkan klesmer-agtige stykke på pladen her. Og afslutningen på det her på staccato-delen og også overgangen til kaos, så det slutter i sådan en i sådan et kaotisk skæve taktarts hysteri der, som leder hen til hvor vi går i gang næste gang. Men det er et ja, sådan der er masser af blæs, messing blæs, som også spillet af Johan, som er færing. Og nok der er lidt kor, og der er sådan, det er et stykke, som fungerer meget godt live, så det er egentlig skrevet til live-bro, eller sådan en ting, fordi det fungerer godt, man kan lave lidt fælles sang, og man kan få lidt kiks af det, tror jeg.
0: Super, altså, og inden jeg spiller det her sidste stykke, så vil jeg bare sige en tusind tak for, at I gad være med i udsendelsen Lightstein. Kæmpe og held og lykke. Altså, har I holdt den her 80-årige fødselsdag, eller det bliver, hvornår bliver det?
2: Jamen altså, jeg kunne ikke være, hun fylder år det 1. maj, så, og vi optager det her den 29. Så vi har lige holdt en seksretters middag, og så jeg er sådan fuldstændig propmæt, så og mad koma, ja, det er dejligt her.
0: Ja, og tillykke med hende og din mor, og held og lykke med det hele.
2: Mange tak.
0: Ja. Og tak til Lik Borg.
2: Og tak fordi vi måtte komme.
0: Det var så lidt. Og tak til Lik Borg, Røsten Hagen, Siska Dawson og Daniel og Nesta Bø. Og gav et når vi er ved, som kommer og skal.
3: Tak for det.
4: Tak.
0: Og her kommer så en søster sharing og platene Moments 8 og Avengen. Tak, Stok, Galpet og Etter. Og hentet sendt ikke en hover Østen Løgte ut av Høymasynet til Kringkvart med kvf.fo framskak Lloydstein, et eller annet tas med kvf Ljø. Og jeg er heller ikke så ære Lloydstein sendinger Østen. Og vi snir så ferdig, så jeg tykker alt det beste, og anstående vel etterkjøven her ute. Musikk

Ja, en så är opera verkar Sankor Chatove Widerbergs allt fint som livet har. Men nu sätter vi mig i foto i dansgolvet och lägger dansbandet Sinja Firjogon Arkine Ginn.

Börja om från början. Jag heter vår gode gamle Sven Ingvars som vi här har hört om. Och Odd Arne och Hans Olav är för vi att göra sig klarar här av Patlenon. Men vi skulle lycka höra en gåan från Date. Här tar jag för att synka om Alessandro.

0: Ja, fantastiska gåer. Tånar, Tavor och hans Jacke Hjelm och hans ära fralög och tånlagare som spalte och sunche. Sanchen sitter här ombord av sluppande Johanne. Ja, gåer tånar och till stortlet av Hitcho driver dansegolvet här. Stickvande fullt av folke. Av danseglav om folke just som det ska vara av Dansebandsfestivalen. Och nu färar vi där. Att dansa vidare vid en och ekvilliga kjenton tåna tja Olle Ivars. Har jag sagt dig allt jag ville si dig?
1: Har

En liten gullnad lapp, ja, vi tar då her Bengt Hennings. Og så vera det Bjørns orkester som færa djevågon enda nasta fraluga sanjen, en liten blå eske.